menika nggih pamundhutane rencang-rencang uga derek-derek sing wonten TikTok. Ha sedaya kemawon matur sembah nuwun. Blitar Tulungagung Trenggalek. Ngawi Ponorogo Berangki Pacitan nggih wonten matur sembah nuwun.

0: Sandra.
1: Menisan biye.
0: Ini ngomong disambelnya klodok orang-orang mulih, Marian.
1: Orang tau mulih, toh.